0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و راه حل‌ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: سال 1516 میلادی است. در نزدیکی کاخ فرانسوای اول، پادشاه هنردوست فرانسه، همهمه در میان درباریان برپا می شود. چند درباری برای پذیرایی و استقبال از یک مهمان ویژه ردیف می شوند. گادی مسافربری به آرامی وارد محوطه کاخ می شود و همین که توقف می کند، شمار آن را احاطه می کنند. چند ثانیه بعد، مردی که به نظر می رسد بیش از 60 سال عمر دارد، با ریش بلند و سفید، پیشانی پهن، ابروهای پرپشت و صورت استخوانی از گادی پایین می شود و با درباریان احوال پرسی می کند. پادشاه جوان در تالار کاخ شخصا از ورود او به فرانسه اظهار شادمانی می کند. او لئوناردو داوینچی است، بزرگترین چهره رنسانس ایتالیا، مخترع و محقق، کالبدشناس و آناتومیست، نویسنده و طراح ماشینالات، موسیقیدان و نقاش که معروفترین اثر هنری جهان یعنی مونالیزا را به وجود آورده است. داوینچی تنها آثار بزرگ خلق نکرد، او روش‌های جدید هنری و علمی را نیز به وجود آورد و طرح‌های برای فناوری‌های کشید که قرن‌ها بعد ساخته شدند، مانند طرح‌های اولیه هلیکوپتر، ادوات جنگی و سیستم‌های هیدرولیک. از نظر پژوهشگران و منتقدان هنر، داوینچی کس است که هنر را علمی تر کرد و علم را تصویری تر. نوآوری های او باعث شد نقاشی از حالت نمادین قرون وسطا به سمت واقع‌گرایی علمی حرکت کند. قرن هاست که بسیاری از هنرمندان از دیدگاه داوینچی به جهان نگاه می کنند. گیرمو دل تورو، کارگردان و نویسنده مکزیکی، یکی از آنهاست.
2: یک کار بزرگی که هنرمند به جهان عرضه می کند این است که راه به شما می دهد تا جهان را از نگاه او ببینید. توانایی دیدن دنیا از چشمان او بزرگترین هدیه است که یک هنرمند می تواند به شما بدهد و لئوناردو این هنر را دارد. تعداد بسیار کمی از هنرمندان روح یا ذهن خود را به ما دادند. لئوناردو هر دو را به ما هدیه می دهد.
1: لئوناردو داوینچی در 15 اپریل 1452 میلادی در روستای وینچی نزدیک شهر فلورانس در ایتالیا به دنیا آمد. پدرش سردفتر اسناد رسمی و مادرش زن روستایی بود. او خواندن، نوشتن و مقدمات ریاضی را در مکتب محلی یاد گرفت، اما از فرصت آموزش رسمی و روشمند معمول در آن زمان برخوردار نشد. در واقع نخستین معلم حقیقی او طبیعت بود. سرژ براملی، اهل فرانسه، از محققان است که درباره لئوناردو داوینچی و هنر او کتاب نوشته است.
3: لئونارد est un enfant de la campagne qui a vécu librement jusqu'à peut-être 13 ans, 14 ans.
4: لئوناردو پسر بچه روستایی بود و تا حدود 13 یا 14 سالگی زندگی بی دغدغه‌ای داشت. نخستین چیزی که او تحت تأثیر آن قرار گرفت طبیعت بود. او در میان جنگل‌ها، دشت‌ها و کوه‌ها رشد کرد.
3: des bois, des champs, des montagnes.
1: داوینچی در دامن طبیعت و مشاهده دقیق گیاهان، حیوانات، آب، سنگ‌ها و حرکت پرندگان علاقمند بود. این علاقمندی همانقدر که بر دانشش می‌افزود، روحیه و شخصیتش را هم نرمتر و دلپذیرتر می‌کرد. باز هم از آقای براملی بشنویم.
3: C'est compliqué d'avoir une idée exacte de Léonard.
4: درک لیوناردو دشوار است، زیرا قرنها نگاه رمانتیک چهره واقعی او را پوشانده است. مردم او را شخصیت اصرارآمیز با ریشه بلند تصور می‌کردند و انواع ایده ها از کیمیاگری تا متافیزیک به او نسبت داده می‌شد. اما در واقع لیوناردو انسان بسیار عقلانی بود و از همه مهمتر مصاحبت با او لذت بخش بود. خواندن گزارش‌های معاصران او نشان می‌دهد که او چقدر جذاب، دوستانه، خوش‌برخورد و خوش‌تیپ بود و همه پیش از دیدن آثارش از شخصیت او لذت می‌بردند. همسرانش در این نظر کاملاً اتفاق نظر دارند که لیوناردو پیش از آن که اثر هنری خلق کند، خود مثل یک اثر هنری بود.
1: داوینچی وقت به 14 سالگی رسید، استعداد فوق‌العاده‌اش را آشکار کرد. پدرش او را در همین آوان برای آموزش هنرهای تجسمی به شهر فلورانس فرستاد. داوینچی در این شهر در کارگاه آندریا دل ویرکیو، هنرمند برجسته آن زمان، مشغول کار و آموزش شد.
5: لیوناردو، پورتالو ا من.
6: Saranno 2 tonnellate di rame dorato.
1: در این کارگاه کارهای گوناگون هنری انجام

0: زود دریافت که لیوناردو جوان قرار است بهترین این شاگردان باشد، کسی که می تواند بخش از کارها را به او واگذار کند و او را طور آموزش دهد که با یک پیکرتراش، نقاش، طراح جواهرات یا هر چیزی که بخواهد به شکل فوق‌العاده تبدیل شود.
1: داوینچی هنرمند نبود که بی تأمل و صرفاً با شور ناشی از الهام چیزی را خلق کند. او با کنجکاوی به حرکت می افتاد و با صبوری به مشاهده می پرداخت. او در جوانی از شاهکارهای معماری و دیگر هنرهای تجسمی استادان متقدم فلورانس تأثیر و الهام می گرفت. مطالعه بهترین کتابهای عصر رنسانس ایتالیا را نیز باید بر فهرست عوامل موفقیت او بیفزاییم. باز هم آقای کینگ.
0: لیوناردو اگر کتاب را نمیتونست بخرد آن را قرض میکرد. او به بهترین اندیشه ها و نوشته های اسلافش هم توجه داشت.
1: داوینچی در سال 1472 به عضویت انجمن نقاشان فلورانس درآمد. این یعنی از این به بعد آمادگی داشت تا روی پروژه های مستقل هنری کار کند. او از سال 1472 تا 1476 مشخصاً به آموزش چهره‌نگاری مشغول بود. به طور خلاصه این دهه یعنی سالهای 1472 تا 1482 برای داوینچی دوره آموزش، تمرین و رشد اولیه هنری و علمی بود. این هنرمند نابغه در سال 1482 به شهر میلان رفت و در خدمت دوک این شهر مشغول کار شد. در این دوره بیشتر به طراحی ادوات نظامی، معماری و فعالیت‌های هنری پرداخت. پروفسور رونا گافن، کارشناس هنر رنسانس و اهل ایالات متحده آمریکا میگوید داوینچی چندان از کار کردن برای دیگران خوشش نمی آمد.
2: I think what is remarkable about Leonardo is that more than anybody else at his time.
3: به نظر من چیزی که در لیوناردو قابل توجه است این است که او بیش از هر کس دیگر در زمان خودش و حتی سالها پس از آن برای خودش کار میکرد. او چیزی را دنبال میکرد که به آن علاقه داشت. البته شکی نیست که او هم نیاز داشت که با عنوان هنرمند درآمد داشته باشد، اما اولویت اصلیش رضایت حامیانش نبود، بلکه کنجکاوی فکری، نیازهای زیبایی شناسانه و رضایت شخصی خودش بود. حامیان برای او گاهی فرصت‌هایی بودند برای پیشرفت و گاهی هم مزاحمت در راه او.
1: برای لئوناردو داوینچی طراحی و رسامی مهمترین اصل بود. او طراحی را فقط یک مهارت هنری نمی‌دانست، بلکه آن را ابزار اندیشیدن و کشف می‌دید. داوینچی برای فهم جهان هر جسم را با رسامی بررسی میکرد. والتر آیزاکسون، نویسنده، روزنامه‌نگار و زندگی نامه‌نویس آمریکایی.
4: Leonardo does a lot of studies of draperies and cloths. And what it shows is he understands how light hits a curving.
5: لیوناردو بارها و بارها به مطالعه چینهای پارچه و بافتها می پرداخت. این مطالعات نشان می دهند که او دقیقا می فهمد نور چگونه به سطح خمیده برخورد می کند، سایه ها چگونه شکل می گیرند و عمق چگونه در یک طراحی منتقل می شوند. این تمرین ها نه تنها حس نور و عمق را منتقل می کنند، بلکه حرکت و زندگی را هم به طرح‌هایش می بخشند. But also of motion.
1: داوینچی به زودی از استادانش از جمله ورکیو فراتر رفت. داوینچی خود بعدها می گفت شاگردی که از استاد خیش فراتر نرود شاگرد ناتوان است. باز هم آقای آیزاکسون.
4: Verrocchio's paintings and sculptures both had a bit of a sense of motion, and Leonardo builds on that and does it even.
5: نقاشی ها و مجسمه های ویروکو تا حدود حس حرکت داشتند، اما لیوناردو بر پایه آن پیش می رود و این توانایی را حتی بهتر از او به نمایش می گذارد. این نخستین

0: نشانه است که نشان می دهد لیوناردو در نقاشی حرکت و احساس آرام آرام از استادش وروکیو پیشی می گیرد.
1: داوینچی مردی بود که کنجکاوی و قدرت نبوغش به یک اندازه پهناور بودند. هرچه در مطالعه، مشاهده و تجربه پیشتر می رفت، با پرسش های بیشتر روبرو می شد. برای او همه چیز شگفت‌انگیز و قابل توجه می نمود. از جریان آب در جویبارها و در لابلای صخره‌ها گرفته تا رویش گلها، از چگونگی حرکت بال پرندگان تا نحوه عملکرد قلب و شریان‌های بدن انسان، به همه چیز با دقت دانشمند اهل تجربه نگاه می کرد. کارمن بامباخ اهل شیلی و یکی از کارشناسان آثار لیوناردو داوینچی است.
2: لیوناردو was tremendously ambitious, intellectually ambitious. He had no concern for being.
3: لیوناردو به شدت جاه طلب بود. از نظر فکری جاه طلب بود. او چندان دغدغه این را نداشت که یک نقاش حرفه‌ای موفق باشد و به خاطر آن تحسین و ستایش شود، بلکه می‌خواست به خاطر ذهن و نبوغش مورد تحسین قرار بگیرد.
1: داوینچی در روزگار میزیست که ایالت‌های مستقل مثل فلورانس، میلان و روم اغلب با یکدیگر در جنگ و رقابت بودند، هم بر سر منابع اقتصادی و هم بر سر نفوذ سیاسی. اما این عصر، عصر رنسانس هم بود. دربارها و خانواده‌های ثروتمند از هنرمندان و دانشمندان حمایت می‌کردند. داوینچی با تکیه بر نبوغ خود در فضای که پرداختن به کارهای گوناگون علمی و هنری باب شده بود به پیش می رفت. پروفسور مارینا والس از کارشناسان هنر در ایتالیا.
4: He tried all the skills that different craftsmen and different artists tried.
5: او همه مهارت‌هایی را که صنعتگران و هنرمندان مختلف در کارگاه‌های گوناگون و با شیوه‌های متفاوت انجام می‌دادند، امتحان کرد. بنابراین او فقط نقاشی نمی‌کرد، فقط طراحی نمی‌کرد، فقط مجسمه‌سازی نمی‌کرد و فقط طرح‌های تکنیکی نمی‌ساخت، بلکه همه اینها را تجربه می‌کرد. ایده اصلیش این بود که همه چیز به هم مرتبط است. به همین دلیل او در همه این زمینه‌ها توانمند بود و این دقیقا همون چیزی است که اصطلاح انسان رنسانسی به آن اشاره دارد.
1: داوینچی حدود سال 1500 میلادی کار بر روی مونالیزا را آغاز کرد. مونالیزا یکی از شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین آثار هنری جهان است. این تابلو با ارتفاع 77 سانتی متر و عرض 53 سانتی متر ظاهراً چهره لیزا گراردینی، همسر فرانچسکو دل جوکوندو، یکی از تاجران فلورانسی را جاودانه کرده است. در این تصویر لیزا بر چوکی نشسته و دستانش آرام روی هم قرار گرفتند. لباسش ساده و تیره است. چهرهش آرام، کم اندیشناک و مرموز است. با لبخند بسیار خفیف که از هر زاویه کم متفاوت به نظر می رسد. در این اثر موهای مونالیزا قهوه‌ای تیره است و پس زمینه مه‌آلود با رنگ‌های سبز و آبی خاکستری عمق فضا را نشان می‌دهد. مارتین کمپ، تاریخ نگار هنر و یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران آثار داوینچی، درباره این تابلو می‌گوید:
6: He's poured into that painting his knowledge of the microcosm, the body of the woman, the body of nature.
7: او در این نقاشی دانش خود درباره جهان کوچک یا میکروکازم پیکر زن، جسم طبیعت، حرکت موها، نور روی سطوح و پرسپکتیو جوی در منظره را ریخته است. بنابراین او سوژه ساده را گرفته و آن را به چیز شگفت‌انگیز تبدیل کرده است. این نقاشی دیگر صرفاً یک شباهت عمل کردی نیست و به نوع بیانیه درباره زن در طبیعت تبدیل می شود. این اثر همچنین به بیانیه درباره زن محبوب بدل می شود. معادل برای آنچه در شعر ایتالیایی می یابیم. زنی که در هیئت آرمانی و تسعید شده پرداخته شده است، تا آنجا که به گونه حتی به تمامی باورناپذیر می نماید.
1: داوینچی می گفت نقاش خوب کسی است که بتواند دو چیز اصلی را به تصویر بکشد، یکی خود شخص و دیگر نیتهای ذهن او. اولی آسان است، دومی دشوار. این توانایی ها به خوبی در مونالیزا آشکار شده است. بیشتر از آقای کمپ بشنویم.
8: There has to be something inherent in the picture. Some things are famous for being famous and we live in an age of celebrity.
7: در این تصویر باید یک چیز ذاتی وجود داشته باشد. بعضی چیزها فقط به خاطر مشهور بودنشان معروفند. ما در عصر سلبریتی ها زندگی میکنیم. بسیاری از چهرهای مشهور فقط به خاطر مشهور بودنشان است که شناخته شدند، اما آنها ماندگار نمیشوند. همیشه همینطور بوده است. این اثر واقعا شگفت‌انگیز است و در آن حسی از چیزی وجود دارد که فراتر از رنگدانه ها، فراتر از یک شباهت خوب و حتی فراتر از یک چهره است. نوع حضور زنده و به طور عجیب رازآلود. در آن زمان این که یک زن در یک پورتره مستقیم به شما نگاه کند کار بسیار جسورانه بود. می دانید پورتره های زنان معمولا اینطور نبودند و به نظرم این ابهام، این نوع بازی بصری و اغواگرانه چیزی است که لئوناردو عمدن آن را در کارش پرورده است.
1: رنگ ها نرم و ملایم هستند و هیچ خط تیز و خشن وجود ندارد، به طور که همه چیز طبیعی و زنده به نظر می رسد.
9: Little rivulet streams have carved their way down through these rocks and formed the amazing.
1: دکتر شیرن لوئیس، پژوهشگر بریتانیایی که در زمینه تاریخ علم و زمین شناسی فعالیت می کند، می گوید
9: The Mona Lisa gives a very clear sense of time passing, I think, particularly in the landscape, in the background. There you have a clear.
10: به نظر من مونالیزا حس بسیار روشنی از گذر زمان را به ما می دهد، به ویژه در منظره پس زمینه. در آنجا یک تصویر واضح از چرخه زمین شناسی مشاهده می کنید. رودخانه ای که از کوه ها سرچشمه می گیرد و رسوبات را با خود می آورد تا در نهایت به دریا برسد. لئوناردو این تصور را داشت که سپس این رسوبات دوباره به کوه ها باز می گردند و چرخه از نو آغاز می شود. بنابراین شما یک تداوم یک چرخه پیوسته از زمان زمین شناسی را می بینید که عملا تا ابد ادامه دارد.
1: تابلوی مونالیزا هرگز به سفارش دهنده اصلی آن فرانچسکو دل جوکوندو تحویل داده نشد. شاید به این دلیل که داوینچی به شدت کمالگرا بود و اثر را هیچگاه کامل نمی دانست و بارها روی یک تابلوی واحد کار می کرد. شاید هم علاقه شخصی و نگاه علمی هنری او باعث شده بود که تابلوی مونالیزا را نزد خود نگه دارد. مارینا والس اهل بریتانیا از هنرمندان است که راجع به آثار داوینچی تحقیقات مهمه انجام داده است.
4: He suddenly was interested in so many things that he would start something and then go on to making a note.
5: ناگهان به موضوعات بسیار زیاد علاقه‌مند می‌شد. به طوری که کار را شروع می‌کرد و بعد سراغ نوشتن یادداشت می‌رفت تا چیز دیگر را ثبت کند. یا نکته ای را یادداشت کند تا بعداً به خودش یادآوری کند که باید آن را بررسی کند، درباره اش تحقیق کند یا آزمایش انجام دهد. بنابراین طبیعی است که ذهنش مدام از کاری که باید تمام می شد منحرف می شد و به سراغ موضوعات دیگر می رفت.
1: داوینچی همیشه خوش داشت که روش‌های تازه را امتحان کند. در زمان او بیشتر نقاشی‌های دیواری با روش به نام فرسکو انجام می‌شد. در این روش نقاش باید رنگ را با سرعت بر روی گچ مرطوب بزند، زیرا گچ به سرعت خشک می‌شود و پس از آن دیگر نمی‌توان چیزی را تغییر داد. اما داوینچی از این عجله خوشش نمی آمد. او می خواست با حوصله و دقت کار کند و جزئیات بیشتر به نقاشی بدهد. به همین دلیل به سراغ روش دیگر رفت. و ترکیب از رنگ روغن و تمپرا را به کار برد. تمپرا یک روش قدیمی نقاشی است که در آن رنگ دانه ها را با مواد مثل زرده تخم مرغ مخلوط می کردند. پیش از رواج رنگ روغن این روش بسیار رایج بود. کارمن بامباخ، کارشناس آثار داوینچی:
2: This allowed him the luxury of painting during a long process of time. So he was not limited.
10: این کار به او این امکان را میداد که در زمان طولانی تر نقاشی کند. بنابراین محدود به 8 ساعت در روز یا فقط یک بخش از طرح نبود. و مهمتر از همه این روش به او اجازه میداد گزارهای ظریف میان تون‌ها و نور را ایجاد کند. زیرا در تکنیک فرسکو نمیتوان به چنین جلوه های از نور دست یافت.
1: در مجموع تفکر داوینچی بر مشاهده، تجربه و پیوند میان هنر و دانش استوار بود. او هزاران صفحه یادداشت از خود بر جای گذاشت. این یادداشت‌ها نشان می‌دهند که داوینچی تا چه اندازه به شناخت و دانش اهمیت می‌دهد. برای مثال به چند سخن از خود داوینچی گوش می‌دهیم.
11: والاترین لذت، لذت فهمیدن است. آموختن هرگز ذهن را فرسوده و خسته نمی‌کند. شناخت همه چیزها دست یافته نیست. کافی نیست که تنها به آنچه می‌بینی ایمان بیاوری. باید آنچه را می‌بینی دریابی و بفهمی.
1: برای داوینچی هنر هرگز یک حرفه محدود نبود، بلکه راه برای درک جهان بود.
12: Vasari, the artist, really sums up something that Leonardo often tried.
1: تیموتی وردون، محقق آمریکایی، با استناد به نوشته جورجیو واساری، زندگی نامه‌نویس ایتالیایی، در مورد مهارت شگفت‌انگیز داوینچی می‌گوید:
12: He waxes eloquent about Leonardo's capacity to suggest movement and feeling even with just a few strokes of the brush.
13: او با فصاحت درباره توانایی لئوناردو در القای حرکت و احساس حتی با فقط چند ضربه قلم سخن گفته است. او میگوید داوینچی چیزی را به ما نشان میدهد که به اصطلاح چیزی از بین آنچه میبینیم و آنچه نمیبینیم. و البته همه ما اغلب این تجربه را داریم. از گوشه چشم یک حرکت، یک حالت چهره، یک تکان لب را میبینیم و بعد آن حالت تغییر میکند، ناپدید میشود و ما نمیتوانیم آن را بررسی یا تثبیت کنیم. معمولا این چیزی است که یک هنرمند نمیتواند آن را به تصویر بکشد، اما لئوناردو این کار را میکند.
1: داوینچی نابغه غریبی بود. او بخش از یادداشت‌های علمی و هنریش را به خط آینه‌ای می‌نوشت، یعنی کلمات را برعکس می‌نوشت و با قرار دادن نوشته در برابر آینه می‌توانستی آنها را درست بخوانی. این روش که احتمالاً به دلیل چپ دستی او انتخاب شده بود، مانع از پخش شدن جوهر روی دستش می‌شد و علاوه بر آن نوع حریم خصوصی هم ایجاد می‌کرد، زیرا نوشته های او فوراً قابل خواندن نبودند.

0: تردیدی نیست که شخصیت فوق‌العاده داوینچی تا حد رازناک بود، اما روایت‌هایی که کارها و آفرینش‌های اسرارآمیز علمی و هنری را به او نسبت می‌دهند تا حد زیاد مخلوطی از افسانه با واقعیتند. تصویری که گیرمو دل تورو، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده مکزیکی از او به دست می‌دهد، دلپذیرتر از افسانه هاست.
1: در وجود او شور و شوق دلنشین و آزاد آکنده از کنجکاوی موج میزند. وظیفه‌اش پاسخ به پرسش هاست. وظیفه‌اش جانبال کردن تشنگی برای دانش است. او اساساً میگوید چیزی که جهان به من میبخشد فرصت پرسیدن و کاوش بود و این بزرگترین وظیفه ملکوتی من است. And that is my divine duty.
2: Leonardo is interested in the human proportion. And he thinks that's divine enough to be represented.
1: لئوناردو به تناسبات انسانی علاقه ویژه داشت. او باور داشت همین کافی است تا زیبایی و شکوه الهی را به نمایش بگذارد. او میگوید در یک انسان، یک صخره، یک آبشار یا حتی یک نیم لبخند به اندازه کافی شعر، نظم کیهانی و ابدیت وجود دارد. Or a half smile.
0: داوینچی در موسیقی هم مهارت داشت. او می توانست عود بنوازد و آواز بخواند. مهارت و هنرنمایی داوینچی در هنگام بداهه‌خوانی و نواختن عود بر اساس تخیل فیلمسازان امروزی چنین بوده است. سالهای پایانی زندگی داوینچی در فرانسه گذشت. او در کاخ کلوس لوچه نزد فرانسوای اول پادشاه فرانسه زندگی میکرد. او در این دوره کمتر نقاشی میکرد زیرا دست راستش در سالهای آخر عمرش چندان حرکت نداشت. اما با پژوهش‌های علمی، طراحی ماشین‌ها و یادداشت کردن اندیشه‌هایش ادامه می‌داد. داوینچی که تابلوی مونالیزا را همراه داشت، سرانجام در دوم می 1519 میلادی در شهر آمبواز فرانسه درگذشت و پیکرش در کلیسای سنت توبر به خاک سپرده شد. از آن زمان تا امروز مونالیزا در فرانسه نگهداری می شود. شنونده های گرامی، امیدوارم از این برنامه بهره و لذت برده باشید. تا برنامه بعدی که باز از زندگی یکی دیگر از نوابغ تاریخ هنر با شما سخن خواهم گفت، با شما وداع می کنم. بدرود.

0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
3: در این برنامه، روز جهانی قابله ها، زنان حیات بخش که کمبود آنها در افغانستان احساس می شود.
4: شما در شفاخانه های کابل برین، با او تعدادی که مریض تا بالا می شود و راجع می شود، دیمی تعداد ما قابله نداریم.
3: یک دانشجوی قابلگی از ناامیدیش می گوید:
5: می دانم به خاطر از اینکه دختر هستی محدودیت ها سر ما خیلی زیاد است. نمی توانیم درس بخوانیم و همچنان نمی توانیم امتحان صدامه را پس کنیم.
3: افزایش نگرانی ها از درگیری دوباره جنگ و دنبال تلاش آمریکا برای کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز.
6: در واکنش عملی، ایران با استقرار موشک های کروز و پهپادها تلاش کرده این ماموریت را ناکام بود.
3: رشد فناوری در جهان و پیوند آن با برده‌داری مدرن در بریتانیا.
7: فناوری های دیجیتال و حتی بازی های آنلاین به ابزار تازه برای جذب و کنترل قربانیان و ویژه کودکان تبدیل شدند.
3: سلام های من بشیر بختیار را قبول کنین. از برنامه چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. کمبود قابله ها در افغانستان به یک نگرانی جدی برای سلامت مادران و نوزادان تبدیل شده. انجمن قابله های افغانستان میگوید در حال حاضر حدود 2,500 قابله در سکتور دولتی و خصوصی کار میکنند. آماری که به گفته این نهاد با معیار سازمان جهانی صحت فاصله زیادی دارد. این در حالی است که حکومت طالبان حدود 1.5 سال پیش آموزش قابله ها را ممنوع کرده، تصمیمی که فشار کاری بر قابله های موجود را بیشتر کرده است. امروز 5 ماه می روز جهانی قابله هاست، روزی که در جهان بر نقش حیاتی قابله ها در نجات جان مادران و نوزادان تاکید می شود. آلیا فرزان گزارش می دهد.
8: افغانستان در میان کشورهای قرار دارد که مشکل کمبود قابله در آن بسیار شدید و جدی است. به همین دلیل میزان مرگ و میر مادران و نوزادان به گونه نگران کننده در آن بالا گزارش می شود. در شماری از ولایت ها در سطح ولسوالی تنها یک کلینیک کوچک فعالیت دارد که باشندگان آن مجبورند ساعت ها در صف انتظار باشند تا خدمات ابتدایی صحی دریافت کنند. در بسیاری از ولسوالی ها یک قابله همزمان وظیفه دکتر و نرس را انجام می دهد. چند قابله که به شرط حفظ هویتشان با بی بی سی صحبت کرده اند، همه گفته اند که به دلیل کمبود قابله به شدت زیر فشار قرار دارند و مجبورند که ساعات طولانی را در کلینیک ها کار کنند. یک قابله در ولایت غور که به خاطر حفظ امنیت او حرفهایش را به صدای یک همکار ما پخش میکنیم، میگوید رسیدگی به بیماران برایش دشوار شده است.
9: در این کلینیک ما دو قابله هستیم. فشار کار بسیار زیاد است. مریض های ولادی اکثرا از طرف شب میآیند. یکی ما از طرف روز و دیگری ما از طرف شب کار میکنیم. روزی من تنها بودم و قابله دیگر به رخصتی رفته بود، چون طفلش به دنیا آمده بود. یک بار هم 4 مریض آمدند. حیران مانده بودم که چه کار کنم.
8: در ولایت غزنی یک قابله میگوید که به دلیل قیودات طالبان هر روز شوهرش مجبور است که او را به کلینیک محل کارش ببرد و در پایان روز باید دوباره او را به خانه برساند.
10: شوهرم اگر نباشد حتی یک لحظه هم نمیتوانم کار کنم. او همراهم میآید و با من در کلینیک میباشد، چون بدون محرم نمیتوانم رفت آمد کنم. به همین دلیل همیشه همراهم است. وقتی کارم تمام میشود به خانه برمیگردیم. شبها اگر مریضان بیایند دوباره به کلینیک برمیگردیم.
8: انجمن قابله های افغانستان به بی بی سی گفته است که حدود 8000 قابله در چارچوب وزارت صحت عامه و حدود 2500 تن دیگر در سکتور خصوصی کار میکنند. اما این رقم بسیار پایین تر از معیارهای توصیه شده سازمان جهانی صحت است. سازمان جهانی صحت توصیه کرده که در برابر هر 10,000 نفر باید 10 قابله موجود باشد. بر این اساس با توجه به جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان به حدود 40,000 قابله نیاز است. دکتر نجم السما شفاجو، رئیس اتحادیه دکتران نسایی ولادی افغانستان، هم بر نقش قابله ها در ارائه خدمات صحی برای مادران
11: دکتران تاکید میکند.
12: قابله بالهای دکتران است. اگر قابله نباشد دکتر هیچ است. در بیشتر موارد ما شاهد هستیم که به جای دکتر و نرس هم کار میکنند. در ولسوالی ارگون پکتیا هیچ دکتر نداریم و تمام کارها را قابله انجام میدهد. در غور و نورستان همچنان تعداد دکتران خیلی کم است و قابله ها کار بیشتر میکنند.
11: این کمبود در حال است که طبق گزارش ها حدود 40,000 قابله در دوره حکومت پیشین فارغ شده اند که اکنون بیشترشان خانه نشینند. حکومت طالبان در اواخر سال 2024 آموزش های طبی دختران و زنان را منع کرد که این اقدام نگرانی ها در مورد صحت مادر و نوزاد را بیشتر ساخت. بر اساس معلومات سازمان های بین المللی افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران هنگام ولادت را در جهان دارد. سازمان جهانی صحت در سال 2020 میلادی تخمین زده بود که در افغانستان هر روز 24 زن هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهند.
3: گزارش بود از آلیه فرزان. اتحادیه قابله های افغانستان میگوید با قطع کمک های بین المللی به این کشور شمار زیاد قابله ها وظایفشان را از دست دادند. فهیمه نظری رئیس این اتحادیه به بی بی سی گفته است که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان هم شمار از قابله ها را مجبور به ترک وظایفشان کرده. با گفته خانم نظری فاصله میان نیاز به قابله در افغانستان و شمار فعال آنها خیلی بزرگ است. مصاحبه خلیل نوری با خانم نظری را برایتان پیشکش میکنیم.
13: ما در سال 2020 تعداد قابله ها را برای World Midwife Report جمع میکردیم که ما بیش از 36,000 قابله در افغانستان موجود بود. 28,000 قابله از این از سکتور خصوصی افغانستان فارغ شده بود. اینا اکثرش در سطح 14 پاس بودند و تقریبا 400 قابله داشتیم که از سیستم تحصیلات عالی فارغ شده بودند و همچنان پیدا کردیم که تقریبا 8,000 قابله جذب وزارت ستام هستند، یعنی قابلهایی که زیر چتر وزارت ستام کار میکنن و تقریبا در حدود 2,500 قابله دریافت کردیم که در سکتور خصوصی کار میکنن. یعنی ما دریافت کردیم که بیش از 28,000 قابله ما در اون سال 2020 ما داشتیم که بیکار بودند در افغانستان. کل تحصیلات بعد از سال 2021 بسته شد و کلگی روی آوردن به قابلگی، چون قابلگی تنها مسلک بود که باز بود. فکر کنید که وزارت ستامه فعلا میگه که بیش از 40,000 قابله داریم در افغانستان.
14: معیار جهانی استاندارد چی هست؟ چی حکم میکنه؟ در یک منطقه مزدحم پر جمعیت، مثلا در یک شهر، در یک ولسوالی یا در یک شفاخانه، چی تعداد قابله بالای چند زن باید موظف باشه؟
13: باید حداقل برای 4 مادر یک قابله باشه، یعنی یک قابله همزمان فقط میتونه از 4 مادر مراقبت کنه. چیزی که دبلیچو میگه برای هر 10,000 باید ما حداقل 28 قابله داشته باشیم، در حدود 28 تا قابله. ولی چیزی که ما فعلا پلان داریم که ما امسال تونستیم که دو فن پیدا کنیم که ما میخوایم وضعیت فعلی قابلگی را ارزیابی کنیم، آمار سنجی کنیم که در هر ولسوالی افغانستان، در هر ولایت افغانستان چقدر متوایف است و چقدر متوایف بیکار است.
14: دلیل چی است؟ از یک طرف شما از نیازمندی میگن و از طرف دیگه از قابله های بیکار. دلیلش چیست که اینا جذب سیستم نمیشن، نمیتونن وظیفه پیدا کنن و بیکار هستن؟
13: شما میفهمین که دولت افغانستان فعلا زیاد تابع از این است که تمام خدماتشان از سطح شفاخانه ولسوالی به پایان باید توسط دونرها سپورت میشه و شما میفهمین که بخش عظیم از خدماتی که باید سکتور صحت که باید در بقیه کلشان فندشان کت شده، اونا گفتن 75% فندشان کت شده. به این معنی وقتی که کت شد و اونجا بودیجه نیست، اونجا دیگه خدمات نیست، هلت فسیلیتی موجود نیست و همچنان که هست تعداد کافی نیست. مثلا امیال شما در شفاخانه های کابل برین، با او تعدادی که مریض تا بالا میشه و راجع میشه، دیمی تعداد ما قابله نداریم و وضعیت مالی سیستم صحت ما اونگونه است که به واسه که ما در اینجا مثلا در داخل شفاخانه ما بست ایجاد کرده بریم، جذب کرده بریم، ولی ما گزارش پیدا میکنیم که سال به سال بستا بسته میشه، بست کم میشه در سطح شفاخانه. یعنی بودجه دولت هم ناکافی است که حتی در سطح شفاخانه و قسم در سطح ولایت و ولسوالی ها دونرها بودجیشون فوق العاده پایان آمده.
14: پس وقت وضعیت در پایتخت در کابل چنین باشه، در ولایات، در ولسوالی ها و در قرا و قصبات وضعیت چگونه است؟
13: بله بله، شما اکثر از اینا ببینین قابله بکپ نداره، یعنی اونمو یک قابله هست.
3: مصاحبه خلیل نوری بود با خانم نذیری، رئیس اتحادیه قابله‌های افغانستان. نسخه کامل این گفتگو را به زودی از برنامه‌های آینده ما خواهید شنید. طوری که گفتیم، محدودیت‌های آموزشی طالبان نگرانی‌ها را بیشتر ساخته که معضل کمبود قابله‌ها در افغانستان در آینده هم از این بدتر خواهد شد. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در همه مراکز صحی فعال قابله‌های گماشته شدند. با گفته ای سخنگوی این وزارت دکتر شرافت زمان، هزاران قابله فارغ شده نزد این وزارت ثبت هستند و در صورت نیاز به کار گماشته خواهند شد.
15: افغانستان اسلامی مرد دیم روختی وزارت طول حوات که دی سلور وزارت خپور در روختی مراکز داری در روختی مراکز
16: بیلی... تحت نظر وزارت صحت عامه امارت اسلامی در سراسر کشور بیش از 4000 مرکز صحی وجود دارد. این مراکز صحی به بخش های مختلف تقسیم شدند، از یک مرکز خرد ابتدایی شروع تا مراکز در سطح شفاخانه های تخصصی. در این مراکز بیش از 15000 قابله مصروف کار هستند. همین طور بالاتر از 25000 قابله فارغ شده داریم تا در جاهایی که نیاز باشند جذب و استخدام شوند.
3: اما در این حال یک دختر خانم محروم از آموزش میگوید پس از این که امسال هم نامید شد و مکتب و دانشگاه برای دختران باز نشد، او رو آورد به یک کورس کوتاه مدت قابلگی. اما با مایوسی میگوید که چی فایده وقت وزارت صحت عامه حکومت طالبان زنان زیاد فارغ شده از این کورس های شخصی یا غیر دولتی را به عنوان قابله جذب نکرده و جواب رد میدهد.
5: بعد از اینکه محدودیت ها برای دخترها خیلی زیاد است و جایی که ناامید شوم، بی‌انگیزه شوم، دوباره برخواستم، تلاش کردم و باور دارم که میتوانم. من فعلا رشته قابلگی را انتخاب کردم و متاسفانه میدانم به خاطر از اینکه دختر هستی محدودیت ها سر ما خیلی زیاد است، نمیتوانیم درس بخوانیم و همچنان نمیتوانیم امتحان صحت عامه را پاس کنیم. باز هم در کنار از اون رشته قابلگی را انتخاب کردم و میخواهم که این رشته را بخوانم تا کمک باشم یا عصایی باشم برای مردمم، برای مادرها، برای خواهرها. من این رشته را انتخاب کردم چون در افغانستان برای دخترها هیچ درس نیست، کلا محدودیت سر دخترها زیاد است. اما برای رشته قابلگی امتحان صحت عامه را از ما نمیگیره. این روز قابلگی است برای قابله های عزیزم. تبریک عرض میکنم.
3: شنونده و بیننده ای برنامه چشم دوی بی بی سی هستین. نگرانی ها از احتمال اثرگیری تنش ها در خلیج فارس افزایش یافته پس از آن که امریکا تلاش کرد عبور کشتی های تجاری را از تنگه هرمز تضمین کند. وزارت دفاع و جنرالان ارشد امریکایی گفتند هرچند آتش بس پایان نیافته، اما در حالت آماده باش قرار دارند. در واکنش رئیس پارلمان ایران هشدار داده است که نقص آتش بس 4 هفته ای از سوی امریکا و متحدانش امنیت کشتیرانی و انتقال انرژی را به خطر انداخته است. همزمان نهادهای کشتیرانی میگویند که عبور یک یا دو کشتی تغییر جدی در وضعیت ایجاد نمی کند و ده ها کشتی همچنان در منطقه گیر ماندند. عثمان شریفی گزارش می دهد.
6: پیت هگزت و جنرال دانکن وزیر دفاع و فرمانده ارتش امریکا در کنفرانس خبری درباره آخرین تحولات در جنگ ایران شرکت کردند. نشست خبری وزیر دفاع امریکا در حال است که تنش‌ها در تنگه هرمز به شدت افزایش یافته است. در همین حال رئیس مجلس ایران امریکا را به نقص آتش بس و به خطر انداختن کشتیرانی و انتقال انرژی در تنگه هرمز متهم کرده است. به گفته مقام‌های امریکایی دست کم 2 کشتی تجاری روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. وزیر دفاع امریکا روز دوشنبه گفت عبور این 2 کشتی تجاری با پرچم امریکا نشان می‌دهد که مسیر تنگه هرمز باز است.
17: We prefer this to be a peaceful operation but are locked and loaded to defend our people, our ships.
16: ما ترجیح می‌دهیم که این ماموریت یک پروژه صلح‌آمیز باشد، اما دست ما برای دفاع از مردممان، نیروهایمان، کشتی‌ها و هواپیماهایمان روی ماشه است. به باقی مانده نیروهای ایران هشدار می‌دهیم که اگر به نیروهای آمریکایی حمله کنند، با قدرت آتش شدید ما روبرو خواهند شد.
17: You will face overwhelming and devastating American firepower.
6: هگزت در این حال از ایران خواست که با احتیاط عمل کند و اقداماتش را در سطح پایین از آستانه چنگ نگه دارد. پیت هگزت همچنان تأکید کرد که در حال حاضر آتش بس همچنان برقرار است. ساعات پیش از این محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در شبکه اکس عملیات امریکا را نقص آتش بس از سوی امریکا و متحدانش خواند. همزمان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هشدار داد آنچه امریکا پروژه آزادی مینامد در عمل میتواند منطقه را به بنبست و بحران عمیق‌تر بکشاند. با این وجود جنرالان ارشد امریکایی گفتند چتر بازان امریکایی آماده‌اند ظرف یک ساعت هر عملیات را آغاز کنند. با گفته فرمانده ارتش امریکا آنها شب و روز در حالت آماده باش هستند. اما پیامدهای این درگیری تنها به تنگی هرمز محدود نمانده است. روز یکشنبه و همزمان با آغاز عملیات امریکا، امارات متحده عربی اعلام کرد که چندین موشک و پهباد ایرانی را رهگیری کرده است. با این وجود تأسیسات نفتی امارات متحده عربی در فجیره هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفت. تصاویر منتشر شده دود غلیظی را نشان می‌دهد که آسمان این منطقه را پوشانده است. حمله به امارات متحده عربی با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی روبرو شده است. در این میان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که در گفتگوهای امریکا و ایران نقش میانجی را داشت حمله به امارات را محکوم کرده و از هر دو طرف خواسته است به آتش بس پابند بمانند و به میز مذاکره بازگردند. اتحادیه عرب نیز با صدور بیانیه تند این حمله را محکوم کرده است. حسام زکی معاون دبیر کل اتحادیه عرب حمله به بندر نفتی امارات را واقعا تأسف بار خوانده و هشدار داده است که این اقدامات میتواند آتش بس شکننده را به طور جدی به خطر بیندازد.
3: همان گونه که در گزارش عثمان شریفی هم شنیدیم مقام های امارات متحده عربی اعلام کردند که ایران منطقه صنعتی نفتی فجیره را در این کشور که با نام فویز شناخته می شود هدف قرار داده. اما اینکه فجیره دقیقا در کجا قرار دارد و اهمیت منطقه صنعتی نفتی فویز در چیست در این تحلیل کوتاه می شنیم.
10: فجیره در ساحل شرقی امارات متحده عربی و در جنوب تنگه هرمز قرار دارد. موقعیتی که به این منطقه دسترسی مستقیم به اقیانوس هند را می‌دهد. منطقه صنعتی نفتی فجیره یکی از بزرگترین تأسیسات ذخیره‌سازی نفت در خاورمیانه به شمار می‌رود و توانایی ذخیره‌سازی حدود 70 میلیون بیرل نفت را دارد. برای درک بهتر این رقم باید گفت که مصرف روزانه نفت در جهان بیش از 100 میلیون بیرل است. در این حال یک خط لوله از میدانهای نفتی ابوظبی تا فجیره امتداد دارد که امکان انتقال نفت خام و بارگیری آن بروی نفتکش ها را فراهم می کند. این روند باعث می شود که نفت امارات حتی در شرایط بحرانی به بازارهای جهانی صادر شود. به زبان ساده این موقعیت جغرافیایی به امارات متحده عربی اجازه می دهد تنگه هرمز را به طور کامل دور بزند و در شرایطی که این تنگه به شدت محدود یا حتی به گونه عملی مسدود می شود، صادرات نفت خود را حفظ کند. اما اگر در عمل نتواند این مسیر جایگزین را حفظ کند، به این معناست که صادرات نفت امارات با اختلال روبرو می شود و دسترسی آن به بازارهای جهانی به طور جدی محدود خواهد شد.
3: ایران و آمریکا تا به حال چندین دور از مذاکرات ناموفق داشتند. یک بار در سوئیس بود که به دنبال آمریکا به ایران حمله کرد. دور دیگران به میزبانی پاکستان هم علی رغم امیدواری های زیاد به توافق بین دو طرف نیانجامید. اما اینکه سرنوشت گفتگوهای صلح چه خواهد شد و تلاش آمریکا و ایران در کجای کار قرار دارد، بی بی سی انگلیسی تحلیل دارد. در این باره که برگردانان را از حمید نور میشنویم.
18: یک مقام ارشد سیاسی پاکستان به بی بی سی گفته است که پاکستان در نقش میانجی همچنان پیام‌ها را میان ایالات متحده و ایران رد و بدل می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام در روز یکشنبه همزمان با اعلام برنامه‌اش برای اسکورت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز گفت نمایندگانش در حال گفتگوهای به گفته او بسیار مثبت با ایران هستند. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیام در روز دوشنبه ضمن هشدار به آمریکا مبنی بر کشیده شدن دوباره به باتلاق اعلام کرد که گفتگوها در حال پیشرفت است. ماه گذشته یک آتش بس دو هفته‌ای میان آمریکا و ایران اعلام شد که قرار بود در تاریخ 22 اپریل پایان یابد. پس از آن مذاکرات سطح بالا در پاکستان برگزار شد. گفتگوهایی که در هان جی دی ونز معاون رئیس جمهوری آمریکا و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران حضور داشتند. اما این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت و موضوعات اساسی از جمله آینده برنامه هسته ایران و وضعیت تنگه هرمز حل نشده باقی ماند. یک روز پیش از پایان ضرب العجل آتش بس دونالد ترامپ اعلام کرد که این آتش بس را تا پایان گفتگوها تمدید می کند. پیام ترامپ در روز یکشنبه پس از رفت و برگشت ها درباره یک طرح 14 ماده‌ای سال منتشر شد. طرحی که از سوی ایران تهیه و به آمریکا ارسال شده بود. همزمان رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که تهران در حال بررسی پاسخ است که از واشنگتن دریافت کرده، هرچند آمریکا تاکنون به طور رسمی تایید نکرده که چنین پاسخی را ارسال کرده باشد.
3: تحلیل بود از بخش انگلیسی بی بی سی و هم آگاهی آماده پخش است.
19: نیم ساعت گپ دل یک نفر با یک عالم سخن و یک پند به من و تو. از ناکامی ها، افتادن ها و دوباره برخواستن ها میشنویم. گپ دل هر سه شنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از رادیو بی بی سی پخش میگردد. گپ دل را با من نجیب لیمه از طریق رسانه های اجتماعی بی بی سی، کانال ساتلایت نیز دنبال کرده می توانید.
3: پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان تایید کرده است که مولانا محمد ادریس از علمای سرشناس دینی کشور روز سه شنبه در یک حمله هدفمند در ولسوالی 400 کشته شده. جزئیات این خبر را بعدتر خدمت خواهیم داشت. اما پس از آن که حکومت طالبان در افغانستان از حمله پاکستان به ولسوالی دانگام کنر خبر داد که تایان 3 نفر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند، منابع محلی در این ولسوالی میگویند که نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان پاکستانی با میانجیگری بزرگان قومی آتش بس کردند. بر اساس این توافق که نسخه از آن به دست بی بی سی رسیده است، طرفین توافق کردند تا به مواضع قبلی خود برگردند و حق ندارند بر یک دیگر تجاوز کنند. حسیب امار همکارم در کابل جزئیات را توضیح می دهد.
20: بر اساس سندی که به بی بی سی رسیده، در این توافق آمده که هر دو طرف به مواضع قبلی خود برگردند و حق ندارند به یک دیگر تجاوز کنند. اگر سمت بانجاور و مهمند به کنر حمله شوه، پاکستان حکومتش مسئول خواهد بود و برعکس اگر سمت کنر و بانجاور و مهمند حمله شوه، امارت اسلامی آنچه که در این سند آمده یا حکومت طالبان مسئول خواهد بود. در این سند تاکید شده که این توافق در پی یک جرگه به دست آمد که به اجازه حکومت های دو کشور یعنی پاکستان و افغانستان، حکومت طالبان اینجا در کابل برگزار شده جرگه و این توافق به دست آمد. ما البته با مقامات حکومت طالبان اینجا در کابل در تماس شدیم و هنوز پاسخ دریافت نکردیم در ارتباط به این توافق که آیا اونا در جریان هستند یا نیستند. آقای حمدالله فطرت دیروز در دوشنبه در اکس خود نوشت که پاکستان به ولسوالی دانگام کنر حمله کرده، 3 غیرنظامی کشته شدند و 14 تن دیگر زخمی شدند و گفت که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند و آقای فطرت گفته که خانه های مردم ملکی، مکاتب، مرکز صحی و مساجد، شاید منظورش مراکز صحی باشه و مساجد هدف قرار گرفتند در این حمله پاکستان. او همچنین گفته که 2 مسیر هم تخریب شده در این حمله و 80 رأس ماشی هم از بین رفته است. و نکته را که اینجا باید بگویم، آقای فطرت گفته که یک جنایت جنگی است کار که پاکستان کرده و به 3 زبان در واقع منتشر کردن یادداشت خود، فارسی، پشتو و انگلیسی.
3: حسیب امار از کابل توضیح میداد. در که گفتیم پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان تایید کرده است که مولانا محمد ادریس از علمای سرشناس دینی کشور روز سه‌شنبه در یک حمله هدفمند در ولسوالی 400 خیبر پختونخوا کشته شده. به گفته افراد، به گفته پلیس، افراد مسئله ناشناس که بر موتورسیکل سوار بودند بر او شلیک کردند. جزئیات بیشتر از فرهاد محمدی میشنویم.
21: مولانا محمد ادریس ترنگزی از علمای شناخته شده دینی در پاکستان بود، شخصیتی که بسیاری از افغانهای فعال در حکومت طالبان خود را از شاگردان او می‌دانند. او در سالهای اخیر به دلیل مواضع سیاسیش به ویژه ستایش از ارتش و فرمانده ارتش پاکستان به چهره جنجالی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. مولانا ادریس همزمان با گفتگوهای ایران و آمریکا و بحث آتش بس احتمالی در یک سخنرانی علناً از ارتش پاکستان تمجید کرد، اظهاراتی که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. منتقدان می‌گویند او در برابر کشته شدن غیر نظامیان در عملیات‌های نظامی سکوت کرده، اما به حمایت آشکار از ارتش برخاست. در مقابل هوادارانش این موضع‌گیری را دیدگاه سیاسی شخصی او می‌دانستند. این سخنان در میان افغان‌ها نیز خشم برانگیز شد، چرا که همزمان با حملات نیروهای پاکستانی مراکز غیر نظامی از جمله یک مرکز صحی و یک دانشگاه در افغانستان هدف قرار گرفته بودند. مولانا محمد ادریس علاوه بر فعالیت‌های دینی، عضو حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان و از چهره‌های فعال سیاسی در خیبر پختونخوا بود. پس از کشته شدن او، مقام‌های طالبان، نخست وزیر پاکستان و رهبران سیاسی این کشور با پیام‌های جداگانه واکنش نشان دادند، در حالی که برخی این رویداد را نشانه وخامت وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا می‌دانند. حمیدالله مصباح، یکی از مقامات حکومت طالبان، در فیسبوک خود نوشت که مولانا ادریس استاد او بوده و تأکید کرده است که او قربانی یک دسیسه سیاسی شده است.
3: گزارش بود از فرهاد محمدی. پلیس در شهر پاته اندونزیا مسئول یک مدرسه شب و روزی اسلامی را در یک پرونده پر سر و صدای آزار جنسی به عنوان مظنون معرفی کرده است. به گفته یک وکیل، شمار قربانیان احتمالی این فرد می تواند به حدود 50 نفر برسد. برگردان گزارش لیزا تامبونان خبرنگار ما را از اندونزیا با هم بشنیم.
0: اتهام های آزار جنسی در مدرسه شبانه روزی اسلامی ندهولو کوسومو در جاوای مرکزی اندونزیا نخستین بار در سال 2024 میلادی رسانه ای شد، اما این پرونده سالها متوقف ماند چون قربانیان اظهاراتشان را پس گرفتند. حالا با یک تیم حقوقی تازه دوباره به جریان افتاده است. وکلای مدافع میگویند بنیانگذار مدرسه با سوء استفاده از آموزه‌های معنوی قربانیان را فریب داده و در عین حال ادعا کرده که از نوادگان مستقیم پیامبر اسلام است. او تاکنون به این اتهام‌ها واکنش نشان نداده است. رئیس بنیاد ناظر بر این مدرسه گفته فرد مظنون تعلیق شده و تا پایان تحقیقات پلیس مدرسه بسته خواهد بود. منظور از مدارس شبانه روزی این است که شاگردان از سنین مختلف به آنجا سپرده می شوند.
3: از بی بی سی با شما هستیم. یک گزارش تازه در بریتانیا هشدار می دهد که بردهداری مدرن به بالاترین سطح خود رسیده و اگر اقدام فوری صورت نگیرد در دهه آینده وضعیت بدتر خواهد شد. مقام های مسئول می گویند افزایش هزینه های زندگی، ناامنی شغلی و استفاده گسترده از فناوری زمینه سوء استفاده از افراد آسیب پذیر را بیش از پیش فراهم کرده است. جزئیات بیشتر از شکیبا حبیب.
1: بر اساس این گزارش، تنها در سال گذشته بیش از 23,000 مورد قربانی احتمالی بردهداری مدرن به نهادهای دولتی معرفی شدند، رقمی که نسبت به سال قبل 22% افزایش نشان می‌دهد و بالاترین میزان ثبت شده تا کنون است. بیش از 1/5 این قربانیان شهروندان بریتانیا بودند و پس از آن اتباع اریتریا و ویتنام بیشترین سهم را دارند. بردهداری مدرن شامل قاچاق انسان، کار اجباری و به دام افتادن افراد در بدهی می‌شود. کمیسار مستقل مبارزه با بردهداری در بریتانیا میگوید فناوری‌های دیجیتال و حتی بازی‌های آنلاین با ابزار تازه‌ای برای جذب و کنترل قربانیان به ویژه کودکان تبدیل شدند. به گفته او، پسران بیشتر در فعالیت‌های مجرمانه و دختران عمدتاً در معرض بهره‌کشی جنسی قرار می‌گیرند. این گزارش بیش از 10 سال پس از اجرایی شدن قانون بردهداری مدرن منتشر شده و شواهد از بیش از 50 سازمان را گردآوری کرده تا بررسی کند چگونه ممکن است بهره‌کشی در آینده تغییر کند. در این گزارش به 3 عامل اصلی که سبب افزایش این پدیده می شوند اشاره شده است: افزایش هزینه های زندگی، قرضداری و اشتغال ناپایدار.
3: و یک دختر نوجوان از شهر سمرسمیت بریتانیا پس از آن که مادرش کلیپ او را که در آشپزخانه آواز می‌خواند پخش کرد به شهرت جهانی رسید. گزارش داریم از زهرا شهیر.
0: ایرین روز از شهر سمرسمیت بریتانیا پس از آن شهرت یافت که مادرش آواز او در هنگام شستن ظرف ها در آشپزخانه را ضبط کرده و در تیک تاک شریک کرد. کلیپ اولین آهنگ ایرین را که مادرش شریک کرده بود به زودی پس از نشر در تیک تاک بیش از 75,000 نفر دید و 5,000 نفر هم پسند کردند. در بین آنها پرودیسران از گروه موسیقی یونیورسال میوزیک گروپ در لس آنجلس امریکا بودند. آنها از او دعوت کردند تا برای گفتگو به امریکا بیاید. سپس او به آنجا رفت و در حالی که هیچ باورش نمی آمد آهنگش را ضبط کرد. سپس او 2 آهنگ دیگرش را در سفرهای بعدی در آنجا ضبط کرد. هرچند آهنگسازان مشهور با او تماس گرفته، اما مادرش میگوید او باور نداشت که این کلیپ اولی او از دایره دوستان و خانواده فراتر برود. ایرین میگوید او در خانواده پر از ساز و آواز تولد شده، اما از خواندن در برابر دیگران خجالت میکشیده. او هنوز هم میگوید باورش نمیآید که این فرصت برایش مساعد شده و نگران بود که آیا آوازش را میپسندند یا نه. او هیچگاه برنامه نداشت تا آواز بخواند، اما مادرش میگوید ایرین از خردسالی آهنگ زمزمه میکرد.